ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant di leen gërëm, ñoom sañ Khadim jiite ñoom, ñoom sañ ko Safal, ñu ko Safal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh John moom wax naa leen ko, moom moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko, waaye sërëm bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii waaw fin de mois bi, lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónnee leen ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réye ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ca Amérique rek, sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn, ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab Soxna Diaraba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la macha allah. Jumaa ji karobiti gi rek moo ci desoon. Ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp, biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyr jasaayhi, yàlla gis na xam na yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xeyr jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Sëriñ Modou jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

yow buñ la télona gis wallahi li ñu dal du ñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñu yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi yeleen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bum la te wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fe te ye gona yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan lako dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow jotté woko aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi ngane yow ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñoo xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaaral ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def lustel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax ma ni ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedde nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mo muhammad nan da doon jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momo wo téléphone de xolal touram ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistrer mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistrer waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo kaw kam ñu jëk ji ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn

li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom alayhi salatu wassalam non lañ ko jox ko jelaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré yi ba nupp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi posé len question manam orienté len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dédé mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiyat ibn abi sufyan muawiyat ibn abi sufyan sahabi la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yin lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni minde sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal giñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawlan adana la yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax ni ni ngi sante yalla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienté gim ñu orienté ak ñub orienté ñu ci bax alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawlan hadana allah sahaba yi lool lañ wax yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sante yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yonnentu sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew.